0: schianta, Mose, schianta. Sei confuso, tu da prendere tanto là, però al 5. Yo, yo, faccio pure così.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキア、ラジオサイバーネット
3: 。Male necessario。
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
3: Male necessario。
0: http://chius.org/radiocybernet
3: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet
3: Male necessario.